0: SMN News. Diretso, Balitang Metro Iloilo.
1: Maayong aga gid sa mga nag-monitor sa aton kanday Bert Ubalde kay Cleta Alfa Faraz. Bonifacio Apil, maayong nga pagpamati, amuman kanday Ma Mary Ricabar, kag kay Ricky F. Harug Akon Haurige. Dira sa Maliaw, Pavia, Iloilo.